Možda sam ti noćna mora, ali još ću biti gore. Šta bi ti pobići, e neće moći. Ti bi sada malo s njom, da ja kažem sa srećom. Radljiva da ispločem svoje oči. I neka sam tvrdoglava i neka sam ti dosadna. Jeraj me, vjeđe me, šamare mi udaraju. Obori me, ustaću i teško da odustaću. Jer ako

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da to održava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguća kada nacije rade za jedno. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu, dok su posle udara SAD zabeležile eksplozije, između ostalog u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm. Iz bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, a Teheran je poručio da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju infrastrukturu. Iz Bele kuće tvrde da Iran i dalje želi sporazum. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je veliku pobedu u drugom meču treće nedelje Lige nacija. Srbija je u Beogradskoj areni savladala Ukrajinu sa 3:1 u setovima i ostala u borbi za plasman na završni turnir. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
1: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
4: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija.
5: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
6: Budućnost kupatila. Lini.rs
7: 8222222.
8: Pizza Hit Jagodina.
9: Sponzor dana radija Max FM.
0: Marketing telefon, Max FM radija 062-233-984.

0: muzičkom programu. Vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324.
2: Novo na tržištu. Novo, u Aqua Prometu, cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi, boljih performansi, elastične, pouzdane, dugotrajne, sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode, posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
3: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
5: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
5: 035-8820-565.
1: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984. Radio Max FM i na internetu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Neverovatna sezonska sniženja do 50% u Delta Planetu.
3: Replay, Fashion and Friends, Pull&Bear, Sensei, Pandora, Extra Sports i mnogi drugi čekaju te u Delta Planetu sa sjajnim sniženjima.
2: Tu su i kafići, restorani, brze hrane, bioskop i još mnogo toga.
3: Dođite, uživajte i šopingujte od 10 do 22 sata.
2: Delta Planet Niš.
4: Ja za svaki dan napravim plan. I uvek u planu imam fontanu.
5: Studio Fontana, trgovina za kupovinu svakog dana.
6: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Keramičke pločice, domaćih i stranih proizvođača. Svi mogući elementi za opremanje kupatila. I tisoni, tepisi i laminati, garnišna i rasveta.
4: Norveški radijatori.
5: Ulazna i sobna vrata.
4: Da kompletno opremite svoj dom, od podruma do sprata.
5: Studio Fontana, na ulazu u Ćupriju i spratca Paraćina, odmah posle bivše štamparije, s desne strane, 035-88-55-801.
4: E sad i vi Fontanu imate u planu.
7: Studira i zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
8: Euroal, kuća podova.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: Summer hits, Max FM.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da to održava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguća kada nacije rade zajedno. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u regionu, dok su posle udara SAD zabeležile eksplozije, između ostalog u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm. Iz bolnica na jugu Irana evakuisano je više od 200 pacijenata, a Teheran je poručio da će odgovoriti na svaki novi napad na svoju infrastrukturu. Iz Bele kuće tvrde da Iran i dalje želi sporazum. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je veliku pobedu u drugom meču treće nedelje Lige nacija. Srbija je u Beogradskoj areni savladala Ukrajinu sa 3:1 u setovima i ostala u borbi za plasman na završni turnir. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 245-700 i 064-410-00071. Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje.
1: Marketing telefon, Max FM radio.

0: Zagreb. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 03 73. Dozvolite sebi podršku. Da li ste znali?

0: da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo. Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 230. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
2: 035 8820 565. Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
3: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.
4: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.
5: Welcome back.
2: Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Soda, vodu.

0: vanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
2: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena. Obezbeđen prevoz i ugradnja. Najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
3: Dosta je bilo lutanja.
4: Sve što treba je na jednom mestu.
3: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
4: Lider u svom poslu.
3: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
4: Akvapromet.
5: Marketing telefon. Max FM radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da to održava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguća kada nacije rade zajedno. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Avionom vlade Srbije danas će u Niš biti transportovani pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Na aerodromu Tivtu preuzeće ih lekarske ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opština Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran, 6. veče za redom. 7 osoba stradalo je u napadima na jugu Irana, javljaju iranski mediji i ističu da je pogođena i civilna infrastruktura. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru, a američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Američke Države ostvaruju velike uspehe u Iranu, rezultati će uskoro biti vidljivi. Nova sezona fudbalske Superlige Srbije startuje danas utakmicama Crvena zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš, a po prvi put u modernoj istoriji domaćeg prvenstva čeka nas takmičenje sa 14 ekipa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, Zalagonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i te...

0: telefoni 035 245 700 i 064 412 0071.
1: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
2: A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
2: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
3: Breza Plus, naj za nameštaj.
4: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
5: Šta kažete na to da se malo zabavite?
6: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
7: Marketing telefon, Max FM radija, 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidodanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Neverovatna sezonska sniženja do 50% u Delta Planetu.
2: Replay, Fashion and Friends, Pull&Bear, Sensei, Pandora, Extra Sports i mnogi drugi čekaju te u Delta Planetu sa sjajnim sniženjima.
1: Tu su i kafići, restorani, brze hrane, bioskop i još mnogo toga.
2: Dođite, uživajte i šopingujte od 10 do 22 sata.
1: Delta Planet Niš.
3: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
4: Budućnost kupatila. Lini.rs.
5: Auto vam ne radi? Nema problema. Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu, 035-882-0565.
9: 035-882-0565.
10: Rešenje za osvetljenje. XL prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035-242-350.
11: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
12: Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
1: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraj uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini. Ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Euroal, kuća podova.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća podova.
1: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Marketing telefon Max FM radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da to održava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguća kada nacije rade zajedno. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi SAD-a i Srbije ulaze u novu eru. Avionom vlade Srbije danas će u Niš biti transportovani pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Na aerodromu Tivtu preuzeće ih lekarske ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Virus afričke kuge svinja aktivan je u 6 okruga. Od početka godine zbog te bolesti više od 26.000 grla je eutanazirano i uginulo. Na teritoriji opština Ruma i Vladimirci beleže se novi slučajevi zaraze. Američka vojska pokrenula je tokom noći novi talas vazdušnih napada na Iran, 6 veče za redom. 7 osoba stradalo je u napadima na jugu Irana, javljaju iranski mediji i ističu da je pogođena i civilna infrastruktura. Teheran je gađao američku vojnu infrastrukturu u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru, a američki predsjednik Donald Trump poručuje da Sjedinjene Američke Države ostvaruju velike uspehe u Iranu, rezultati će uskoro biti vidljivi. Nova sezona fudbalske Super lige Srbije startuje danas utakmicama Crvena zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš, a po prvi put u modernoj istoriji domaćeg prvenstva čeka nas takmičenje sa 14 ekipa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
2: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
3: Dosta je bilo lutanja.
4: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
5: Akvapromet.
4: Akvapromet Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
3: Lider u svom poslu.
4: Akvapromet. Slovenski put bez broja kod naplatne rampe u Jagodini.
3: Telefon 243-809.
2: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas. Mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
6: Marketing telefon, Max FM radija, 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060 20 22 30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
5: Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik. Sve za vaše zdravlje.
6: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
7: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
8: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
9: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
8: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
9: 035 8820 565.
10: Kvaliteta nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
11: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
10: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
11: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
10: Usluga, ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
0: Marketing telefon, Max FM radija,

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 11 sati, 37 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena,

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
2: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
3: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
4: Osam, dva, dva, dva, dva, dva, dva. Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana, Radija Max FM.
0: Marketing telefon. Max FM Radija 062-233-984.

0: Go! Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u oproštajnu posjetu ambasadora Republike Kazahstan Madija Tamkulova. Sastanak se održava u Vili Mir. Ambasada Kazahstana u Srbiji otvorena je u decembru 2019. godine, kada je Tamkulov postavljen za ambasadora. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da zbog afričke kuge svinja na snazi je vanredna situacija u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici, a da se očekuje njeno proglašenje u još nekoliko opština. Glamočić je apelovao na vlasnike gazdinstava da primenjuju mere biološke sigurnosti kako bi se sprečilo širenje zaraze i ukazao je da je najteža situacija u Sremskom i Mačvanskom okrugu. Avionom vlade Srbije danas će u Niš biti transportovani pacijenti povređeni u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Na aerodromu Tivtu preuzet će ih lekarske ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Nova sezona fudbalske Super lige Srbije startuje danas utakmicama Crvena zvezda Mačva i Železničar Radnički Niš, a po prvi put u modernoj istoriji domaćeg prvenstva čeka nas takmičenje sa 14 ekipa. Opširniji o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, čarobani led, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
6: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
7: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.
8: Sona voda.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: A mogli bi neki novi nameštaj?
2: Može, ali hajde reci gde.
1: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti, i tapacirani.
2: Breza Plus, naj za nameštaj.
3: Kupatilski nameštaj, kabine i kade znaju šta mi treba, jer već dugo rade.
4: Ljubazni sa osmehom, a stalno su popusti. Uvek svratim pogledom da ništa ne propusti.
3: Salon Aqua Promet za moje kupatilo, šta god da sam kupio, sve mi se isplatilo.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
6: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
0: Marketing telefon Max FM radija 06.

0: la la. Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-23-24 i 0800-24-23-24.
1: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garniša, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
0: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Marketing telefon Max FM radija 06.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Summer hit.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu da je do sada stiglo 4654 prijave na platformi Kosibreti. Istakao je da su sugestije i prijave građana važne kako bi se zajedničkim radom unapredili sistem i život u Srbiji. Iz prijava građana naučio sam mnogo o svojim i našim greškama i verujem da ću biti u stanju i sebe da menjam i da ćemo svi zajedno moći da menjamo našu Srbiju, poručio je predsednik. Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Srbije ulaze u novu eru. Profesionalni vozači iz Srbije i zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru tretiraju se kao turisti, pa u njemu mogu da provedu najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Predsednik Udruženja za međunarodni transport Neđo Mandić upozorava da bi puna primjena pravila mogla da ugrozi međunarodni prevoz, izvoz i snabdevanje, dok Evropska komisija kao prelazno rešenje predlaže izdavanje viza tipa D. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da još nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda i dodao da bi to moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vrijeme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online, uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
1: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market Jagodina.
2: Najveći i najbolji izbor rasvete. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
3: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
4: Budućnost kupatila. Lini.rs
5: Marketing telefon Max FM radija.

0: muzičkom programu. Vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.
2: 1 sat, 27 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i CIE kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Dobrodošli u svet, čarobani lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić.

0: dragi, klima i špored nam više ne greju.
1: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
2: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
2: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
1: 035-8820-565. 035-8820-565.
3: Šta kažete na to da se malo zabavite?
1: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge. 069-665-566. Karting centar Jagodina. Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM radija.
4: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu.

Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. No matter what, no matter what, you got.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa certifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu.
2: Sanitas Clinic. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Clinic. Sve za vaše zdravlje.
3: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
4: Osam dva dva dva dva dva dva. Pizza Hit Jagodina, sponzor dana radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina. Baby.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu da je do sada stiglo 4654 prijave na platformi Kosibreti. Istakao je da su sugestije i prijave građana važne kako bi se zajedničkim radom unapredili sistem i život u Srbiji. Iz prijava građana naučio sam mnogo o svojim i našim greškama i verujem da ću biti u stanju i sebe da menjam i da ćemo svi zajedno moći da menjamo našu Srbiju, poručio je predsednik. Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Srbije ulaze u novu eru. Profesionalni vozači iz Srbije i zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru tretiraju se kao turisti, pa u njemu mogu da provedu najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Predsednik Udruženja za međunarodni transport Neđo Mandić upozorava da bi puna primjena pravila mogla da ugrozi međunarodni prevoz, izvoz i snabdevanje, dok Evropska komisija kao prelazno rešenje predlaže izdavanje viza tipa D. Premijer Mađarske Peter Mađar izjavio je da još nema tačnog roka kada može da počne putnički prevoz na mađarskoj deonici brze pruge od Budimpešte do Beograda i dodao da bi to moglo da se desi za najviše jedan ili dva meseca. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vrijeme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-412-071.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
0: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
3: Uvek u planu, imajte fontanu.
4: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
5: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
4: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
6: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost. Ovo je Max FM.

0: radi i još mnogo toga, da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
1: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Casa di Moda, Jagodina.
2: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM radija.
3: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini, za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
4: Budućnost kupatila lini.rs.
5: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
1: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
0: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina, 062-226-155.
2: A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
2: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve.
4: Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasti i tapacirani.
5: Breza Plus, naj za nameštaj. Euroal, kuća podova.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu da je do sada stiglo 4654 prijava na platformi Kosibreti. Istakao je da su sugestije i prijave građana važne kako bi se zajedničkim radom unapredili sistem i život u Srbiji. Iz prijava građana naučio sam mnogo o svojim i našim greškama i verujem da ću biti u stanju i sebe da menjam i da ćemo svi zajedno moći da menjamo našu Srbiju, poručio je predsednik. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Hrčevićem o saradnji Srbije i Rusije sa posebnim osvrtom na oblast ekonomije kao i o aktuelnoj političkoj situaciji u regionu i svetu. Srbija je u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila svemirskom programu Artemis, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić i poručio da je reč o istorijskom danu za srpsku nauku. Iz State Departmenta ocenili su da odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Srbije ulaze u novu eru. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali izjavio je da prostor u Surčinu, koji je nekada bio livada, poslednje 2,5 godine postaje moderan kompleks u okviru priprema za međunarodnu specijalizovanu izložbu Expo 2027, koji će ugostiti ceo svet. Rezultati se, kako kaže, najbolje vide na terenu. Cena evrodizela u narednih 7 dana koštaće 222 dinara za litar, a benzina 198, što je poskupljenje za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vreme, ponegde u planinskim predelima može biti uslova za kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Neverovatna sezonska sniženja do 50% u Delta Planetu.
2: Replay, Fashion and Friends, Pull&Bear, Sensei, Pandora, Extra Sports i mnogi drugi čekaju te u Delta Planetu sa sjajnim sniženjima.
1: Tu su i kafići, restorani, brze hrane, bioskop i još mnogo toga.
2: Dođite, uživajte i šopingujte od 10 do 22 sata.
1: Delta Planet Niš.
3: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
4: Budućnost kupatila. Lini.rs.

0: 044-575-700 i 064-412-0071. Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik, sve za vaše zdravlje. Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao.
1: Marketing telefon Max FM radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i C i E kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena,

0: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija.
1: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14, nudi terapije uživo i online. U zakazivu

0: 035 882 0565. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
1: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
0: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
1: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda, klasika, pamet da ti ode. Dostupno je svima, nek vas snovi vode.
0: Usluga Ljubaznost, uvek otvorena vrata. Na Ćuprijskom putu preko 4000 kvadrata. Keš, kartica, čekovi na nekoliko rata. Salon Modesta, majstor svog zanata.
2: Marketing telefon, Max FM radija, 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 3 sata, 39 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena,

0: Max FM Marketing 062 233 984.
1: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi. Boljih performansi. Elastične, pouzdane, dugotrajne. Sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode. Posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu. ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraj uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini. Ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Šta kažete na to da se malo zabavite?
3: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
4: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Euroal, kuća podova.
5: Pizza Hit Jagodina.
2: Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Max FM.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324.
1: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehničke robe, automobila, zlata i drugih dragocenosti. Isplata založene pozajmice odmah po najpovoljnijim uslovima. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071. Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market Jagodina.
2: A mogli bi neki novi nameštaj?
3: Može, ali hajde reci gde.
2: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I pločasti i tapacirani.
3: Breza Plus, naj za nameštaj.
0: Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn. Oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
4: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Troset Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: summer hits, Next FM.
1: Max FM Marketing 062-233-984.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
5: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
4: 035-8820-565.
6: Dosta je bilo lutanja.
7: Sve što treba je na jednom mestu.
6: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
7: Lider u svom poslu.
6: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
7: Akvapromet.
4: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
8: Marketing telefon Max FM Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Uvek u planu, imajte fontanu.
3: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
4: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
3: Trgovina u Ćupriji, Studio Fontana.
5: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
6: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor rasvete. Telefon 035-242-350. Euroal. Kuća podova. Dekorativne tapete. Veliki izbor zavesa i garnišli. Tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
0: Marketing telefon Max FM radija 0.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto. Biraj Aqua Promet. Najbolje cene. Ogroman izbor. Kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno. Pametni kupuju u Aqua Prometu.
2: Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. Uz zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
1: Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
3: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
4: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu.

0: očekivanja.
1: Jer to je zicer kad se pravi špricer. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
2: Marketing telefon, Max FM radija 062 233 984.

0: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite u Max FM.
1: Tražite nameštaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet?
2: Ne tražite dalje.
1: Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni nameštaja Aleksandar, mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop Export-Import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i CIE kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035 568 362, 035 568 362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
7: 035 8820 565.
8: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalogom vaših stvari, čekova, zlata, automobila i tehničke robe doći ćete do novca bez dugotrajne procedure u apsolutnoj diskreciji i sigurnosti. Isplata odmah. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Ulica Živke Damjanović 43. Telefon 064 340 8000.
9: Sanitas Klinik. Mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 008.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
2: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice, 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
3: Sve na jednom mestu, naći ćete tu.
4: Aqua Promet
3: Jagodina. Vodovodni kanalizacioni materijali, bojleri i bačve, kupatilski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatilska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju,
4: lider u svom poslu.
3: Aqua Promet. Slovenski put bez broja, kod naplatne rampe u Jagodini.
4: Telefon 243-809.
1: 8-222-222. Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli u svet, šarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića broj 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina,

245-700 i 064-412-071. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971. Marketing telefon Max FM radija 0.

0: muzičkom programu. Vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324.
1: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini. Za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila lini.rs.
3: A mogli bi neki novi nameštaj?
4: Može, ali hajde reci gde.
3: Ha, slušaj, Breza Plus je naj. To je salon koji ima sve. Breza Plus, između Jagodine i Ćuprije, u 1500 kvadrata. Sav nameštaj koji možete da zamislite. I počasni i tapacirani.
4: Breza Plus, naj za nameštaj.
5: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
5: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
6: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
7: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
6: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
7: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
6: 035-8820-565.
8: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
0: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
9: Marketing telefon Max FM Radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Neverovatna sezonska sniženja do 50% u Delta Planetu.
3: Replay, Fashion and Friends, Pull&Bear, Sensei, Pandora, Extra Sports i mnogi drugi čekaju te u Delta Planetu sa sjajnim sniženjima.
2: Tu su i kafići, restorani, brze hrane, bioskop i još mnogo toga.
3: Dođite, uživajte i šopingujte od 10 do 22 sata.
2: Delta Planet Niš.
4: Uvek u planu, imajte fontanu.
5: Dobrodošli u trgovinu Studio Fontana.
6: Ovde ima sve za mene, mnogo robe, dobre cene. U fontanu krećemo, promašiti nećemo.
5: Najveći izbor podnih i zidnih keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kompletna sanitarija za opremanje kupatila i još mnogo toga što vam je potrebno za vaš dom. Na ulazu u Ćupriju iz pravca Paraćina, s desne strane Studio Fontana.
7: Šta kažete na to da se malo zabavite?
8: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
9: Euroal, kuća podova. Dekorativne tapete, veliki izbor zavesa i garnišli, tepisi i staze. Ulica Gine Pajevića, preko puta železničke stanice. 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
0: Marketing telefon. Max FM radija 062-233-984.
10: Maksimalni hitovi.
0: Max FM.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Psihoterapija nije znak slabosti, već prvi korak ka unutrašnjem miru. Srbijanka Andrejić je iskusan psiholog i licencirani psihoterapeut sa evropskim i nacionalnim sertifikatom za rad, sa fokusom na sistemsku porodičnu terapiju. Specijalizovana je za rad sa decom, adolescentima i osobama sa invaliditetom, rešavajući širok spektar izazova uključujući anksioznost, probleme u ponašanju i hiperaktivnost. Privatna ordinacija, asocijacija Sambila, nalazi se u Jagodini, u tržnom centru Žir na prvom spratu, lokal 14. Nudi terapije uživo i online. U zakazivanje na telefon 060 024 0373. Dozvolite sebi podršku.
1: Studiraj zdravstvo u svom gradu. Jagodina te čeka. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija i još mnogo toga. ICEPS, studije uz posao. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 81 01 642 i 064 82 45 688. ICEPS, znanje sa ciljem.
2: Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina, zalog vaših stvari i tehnika.

0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Kupatilski nameštaj, kabine i kade znaju šta mi treba, jer već dugo rade.
2: Ljubazni sa osmehom, a stalno su popusti, uvek svratim pogledom da ništa ne propustim.
1: Salon Aqua Promet za moje kupatilo, šta god da sam kupio, sve mi se isplatilo.
3: Sanitas Klinik, mi brinemo o vašem zdravlju. Svi preventivni i specijalistički pregledi, kompletna dijagnostika, laboratorija kod nas i na terenu, sve vrste lekarskih uverenja, sportska medicina, kućna lečenja i kućna nega. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 060 035 0086 ili nas posjetite svakog radnog dana od 7 do 21 sat i subotom od 8 do 15 sati na adresi Kralja Petra I, broj 4, prvi sprat preko puta katastra. Sanitas Klinik, sve za vaše zdravlje.
4: Najveći i najbolji izbor rasvete XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje. Telefon 035 242 350.
5: Marketing telefon Max FM radija 0.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Imamo ama baš sve od nameštaja, a sada i veliku akciju. Trosed Doga, nova cena 51.425 dinara. I fotelja Doga, nova cena 22.865 dinara. Dođite i pogledajte. Čekamo vas u Jagodini u ulici Kneza Lazara L1, u Ćupriji Beogradska BB i u Paraćinu Vidovdanska broj 14, saloni nameštaja Aleksandar.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Preduzeću Transkop, eksport-import deo iz Paraćina potreban je vozač sa položenom C i CIE kategorijom. Poželjno je da zainteresovani kandidati imaju radno iskustvo. Telefon je 035-568-362, 035-568-362.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i ocena ne boli glava.
3: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
4: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija, prodavnica New City Market, Jagodina.
5: Ajmo društvo, kasnimo, hoćemo prova da krene. E, ali možemo nešto za našu dušu. Sola modu.

0: Vanja. Voda nije voda ako nije soda. Kazadi moda, Jagodina.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
2: 035-8820-565. 035-8820-565.
4: Jedina je u ovom kraju i nalazi se kod nas mašina za ispiranje i zamenu ulja u automatskim menjačima. Zove se Magneti Marelli. Potpuno je automatska i sav posao obavlja sama. U autoservisu Ristić u ulici Bate Đurđevića 12, Jagodina. Pozovite 062-226-155. Ispiranje i zamena ulja u automatskim menjačima. Dok vi čekate, Magneti Marelli obavlja sav posao. Kvalitetan nameštaj i interijeri, najbolji prodavci i još bolji monteri. Dođi, svrati prijatelju, uživo proveri. Kuhinje i snova, radimo po meri.
5: Komplet sobe spavaće, a povoljne cene. Italija, Turska, birajte dezene. Moćne trpezarije, oči da zasene. Muškarci, šta čekate? Dovedite žene.
4: Ugaone, trosedi, dvosedi, fotelje. Štofovi i boje, plod su vaše želje. Bilo da je koliba ili atelje. Šankovi, bar stolice, za svako veselje.
5: Ogledala, predsoblja i stilske komode. Pravi sajam nameštaja, kvalitetne robe. Avangarda.

Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
2: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
3: +8 222 222. Pizza Hit Jagodina, sponzor dana Radija Max FM.
4: Marketing telefon Max FM Radija

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
2: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taksi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324. Najbrže do novca, zalagaonica Amfora Gold Jagodina. Založite dragocenosti i dobit ćete novac po najpovoljnijim uslovima. Isplata odmah, bez komplikovane procedure i sa zagarantovanom diskrecijom. Zalagaonica Amfora Gold, Jumkove zgrade u Jagodini. Telefoni 035-245-700 i 064-41-20071.
2: Dobrodošli u svet čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija. Kad kažem štampa, pomislim na štampariju Grafodizajn. Štampa velikih i malih formata Grafodizajn oslikava vaše izloge, brendira vozila, štampa na ciradi i još mnogo toga. Da ideje postanu stvarnost. Štamparija Grafodizajn Jagodina 064 11 60 971.
3: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
4: 8222-222.
5: Pizza Hit Jagodina.
6: Sponzor dana Radija Max FM.
7: Marketing telefon Max FM Radija

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Do keša kako? Brzo i lako. Najbolja opcija da na brz način dođete do novca jeste naša zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija. Zalog čekova, zlata, nakita, tehničke robe, automobila, zemlje i lokala. Isplata odmah uz punu pravnu sigurnost. Zalagaonica Fast and Easy Cash Ćuprija, ulica Živke Damjanović 43, 064-340-8000.
4: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
4: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
5: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
6: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
7: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom poštanske štedionice.
6: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
7: 035-8820-565. Salon nameštaja Modesta, sponsor frekvencije Max FM radija.
8: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
9: Budućnost kupatila. Lini.rs.
0: Marketing telefon Max FM radija 062-233-984.
10: Maksimalni hitovi Max FM.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984. Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
1: ICEPS, visoka strukovna škola u Jagodini. Investirajte u znanje koje donosi sigurnu karijeru. Upis je u toku. Zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, kozmetologija. Programi koji prate savremene potrebe tržišta. Studiraju uz posao. Fleksibilnost i kvalitet na jednom mestu. Čekamo vas u Jagodini. Ulica 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Autoservis Ristić u Jagodini, jedini u Pomoravlju, obavlja zamenu ulja u automatskim menjačima. Mašinski, brzo, skroz sigurno, odgovorno i profesionalno. Za cenu pozovite 062-226-155. Autoservis Ristić, Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina.
3: Rešenje za osvetljenje. XL Prostor Jagodina. Najveći i najbolji izbor asvete. Telefon 035-242-350. Euroal, kuća podova.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća podova.
1: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.
3: 9 sati, 11 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Tarifa promotivna, cena najniža. Usluga dostupna 24 sata, 7 dana u nedelji. MB Taxi, najbolji i najbrži. Telefon 035-24-2324 i 0800-24-2324.
2: Dobrodošli u svet, čaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Aqua Promet, generalni sponsor Max FM radija.
3: Prodavnica puna svega, svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mleka do svih vrsta pića i najboljih vina, odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market Jagodina.
1: Sve što treba da učinite da vaš auto ne zvuči ovako, već ovako, je da dođete u Autoservis Ristić. Kompletan autoservis na jednom mestu i nova usluga, dekarbonizacija dizel i benzinskih motora sa jedinom zvanično ispitanom mašinom na našem tržištu, non-carbon mašinom. Očekujte mirni rad motora, lepši odziv na gas i smanjenje potrošnje. Nemoguće ne obećavamo. Autoservis Ristić, Bati Đurđevića 12, Jagodina, 062-226-155.
4: Uzmeš lini, pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini, pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini.
5: Budućnost kupatila. Lini.rs.

035 700 i 064 41 20 071. Marketing telefon Max FM radi.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Novo na tržištu. Novo u Aqua Prometu. Cevi koje ne pucaju. Stigle su Vargon PPR kanalizacione cevi, boljih performansi, elastične, pouzdane, dugotrajne, sa sertifikatom Evropske unije i garancijom do 50 godina. Vargon cevi podnose više temperature vode, posjeduju tih rad sistema i siguran su partner vaših instalacija. Jer kada je instalacija dobra, ne razmišlja se o njoj. Kada je vrhunska, zaboraviš da postoji. Čekamo vas u Aqua Prometu. Tražite stabilnu budućnost? Zdravstvena struka je pravi izbor. ICEPS u Jagodini nudi vam akreditovane studije uz mogućnost rada i školovanja istovremeno. Napravite korak ka sigurnom zaposlenju. Profesionalno, pristupačno, lako. Čekamo vas u Jagodini, u ulici 27. marta 41. Telefon 035 8101 642 i 064 82 45 688. ICEPS. Znanje sa ciljem.
2: Da li ste znali da u Jagodini možete studirati ekonomiju i pravo? Upis je u toku. Za više informacija kontaktirajte nas 060-20-222-30. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. PEP Jagodina.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 8820 565.
4: 035 8820 565.
5: Euroal, kuća podova. Laminatni podovi preko 50 dezena, obezbeđen prevoz i ugradnja, najveći lager i najniže cene u gradu. Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 822-3355 i 822-6693. Euroal, kuća podova.
6: Salon nameštaja Modesta, sponzor frekvencije Max FM Radija.
0: Marketing telefon Max FM Radija 062-233-984.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Aqua Promet, generalni sponzor Max FM radija. Auto vam ne radi? Nema problema, Ristić to može da popravi. Auto za sve i sve za auto. Da vozite, da ne brinete. Mi rešavamo vaše probleme. Sve kompletno i izuzetno. Mehanika, dijagnostika, veliki i mali servis, profesionalni chip tuning. Za više snage, a manje potrošnje vašeg auta. Uvek za korak ispred. Od dijagnostike do popravke. Autoservis Ristić. Bate Đurđevića, broj 12, Jagodina. 062-226-155. 8-222-222 Pizza Hit Jagodina. Sponzor dana Radija Max FM.
1: Uzmeš lini pa se diviš sopstvenoj slavini. Imaš lini pa ti lepo i u tuš kabini. Lini tvome kupatilu doda na svežini, dok uživaš u punoj kupatilskoj toplini. Kupi lini jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini, za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
2: Budućnost kupatila lini.rs.
3: Marketing telefon Max FM radija 0.

0: 10 sati, 34 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Max FM Marketing 062-233-984.
1: Dobrodošli na mesto gde se biraju kupatila. Aqua Promet Jagodina, generalni sponsor radija Max FM.
2: Euroal, kuća podova.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
4: Dosta je bilo lutanja.
5: Sve što treba je na jednom mestu.
4: U Akvaprometu. Vodovodni i kanalizacioni materijal, bojleri i bačve, kupatinski nameštaj, hidromasažni i kompletan program, kupatinska oprema i sanitarija. Najveći u Pomoravlju.
5: Lider u svom poslu.
4: Akvapromet. Slovenski put bez broja. Kod naplatne rampe u Jagodini. Telefon 243-809.
5: Akvapromet.
2: Salon nameštaja Modesta. Sponzor frekvencije Max FM Radija.
6: Marketing telefon Max FM Radija.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Max FM.
1: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Welcome back. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: Radio Max FM i na internetu www.maxfm.rs.
1: 18. jul, 1 sat, Radio Max FM, 98,4 MHz, izdavač, radio difuzno preduzeće, Radio Max FM, deo Jagodina, Slavke Đurđević, B3, 1/1, 35.000 Jagodina, Srbija, website maxfm.rs, e-mail adresa maxfm.jagodina@gmail.com, glavna urednica Suzana Dimitrić. Izvršavanje obaveza koje Radio Max FM, deo Jagodina, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000263.